0: کی فتح، تناسری محلہ پنجواں، دین درد نوار ٹھاکر، راکھے جن کی آپ، ترن تارن ہر ندھ، دوک نہ سکے بے آپ۔ واہگرو جی کا خالصہ،
1: واہگرو جی کی فتح۔ ستکار یوگ سات سنگ جی مہاراج بخشی صاحب سنگ بڑی شردا بھاؤ نے سہت پتر گربانی سکھم صاحب کے سمپورن پاٹ صاحب کیتے ہیں، پرندہ سندھیا سمے جان کے آپ نے سودا رائے صاحب کے پاٹ صاحب کیتے ہیں، ارداس چوہال کے پڑھیا نے مارے بخشے پتر گرام سر کیتے ہیں، سات سنگ جی اس پاس میں گرو صاحب نے آپ گرو خاتم بخش کیتا ہے، اور سات سنگھ سنگت نے پتا ہے شامل کی رام نے ہونے نے اس میں سب سے پہلے آرتی کا سرمن کراؤ گے بھائی صاحب بھائی منموہن سنگھ جی بھائی سرجیت سنگھ جی جیسا ٹھیک سات بجے تک سات سنگ جی بھائی صاحب آپ دن وارتی نام سمر دوارا مہاراج چرنا جوڑ واسطے مہان پرواہ کریں گے، اس کے بعد کتھا ہوئے گی پائنم جیسی کتھا کریں گے، سات بجے لگے ساڑھے آٹھ تک کیرتن کریں گے بھائی صاحب بھائی ستنام سنگھ کا جتھا، تو سارے سنگت نے بنتی ساڑھے بجے تک مہاراج گوج نکی وہ آنند مانتے ہیں، آج شام سارے کتھا کی سمرن کر دیجیے کڑی سب والا کرو، تو سات سنگھ جی آپ سنگت نے بنتی ہے کہ آپ جی دیکھ رہے ہو کہ جو نارتھ آر سوتھ آر دیا ڈبل بلڈنگ مار رہی ہیں انہوں نے محنت خرچہ ہو رہا، تو ساری سنگت نے بنتی ہے کہ آپ ضرور بہت بہت مار دے کے انہوں نے سفر کرنے واسطے اچھی سارا کوشش کریے، تو سات سنگت جی بےنت پروار والوں بےنت مایا اپنی سفر کمائی سفر کر رہے ہیں، گرو گھر سنگت نے مایا دیتی ہے وہ بٹوا گئی ہیں، جنہیں نہیں اچھا مایا انہوں نے سارے بنتی کہ ضرور مایا دے کے گرو دیا خوشیاں پراپت کرو، سات سنگ جی آپ سنگت نے بنتی ہے کہ سات سنگت جی آپ سنگت ضرور ہر گرو کا ضرور آیا کرو، آؤ مت ارداس کرو جن دیر تک صاحب ساتھ چاہو سات سنگ جی مہاراج نکی گوتی بیٹھ کے کتھا کی دربار شرم کر سکتے ہو، باقی سات سنگ سنگت نے پتا ہے کہ جو سہج پاٹ چل رہے ہیں ہر چیز شرم کر دے ہو، تو یہاں واسطے تھی بھائی رجندر سنگھ آپ سمپرک کرو، یہاں کا ٹیلی فون نمبر ہے 408-712-4145، تو سات سنگ جی انہیں اپنا نمبر دے کے تاکہ وہ سمے سمے سر جو پروگرام ہون گے تمہیں ٹیلی فون کر کے انہوں کے شامل تمہیں کر سکتے ہیں، اور سات سنگ جی آپ سنگت بینتی ہے کہ گرودوارے کا سکول ہے خالسا سکول گرو نانک خالسا سکول واسطے بچوں کے واسطے خالسا سکول ایڈمیشن جڑا وہ چالو ہو چکا ہے، تو آن لائن تھی ضرور اپنے بچے خالسا دار کرواؤ پنجابی پڑھاؤ گربانی پڑھن اور گرسکھی نال سات سنگ جڑے رہنے بڑا ضروری ہے سارے واسطے، بچے ضرور خالسا دار کراؤ سات سنگ جی، تو آپ سنگت نے بےنتی ہے کہ ستارہ نو ہے سنگران پانچوں کے مہینے آپ سنگت نے حاضری بھریاں نے، اس کے بعد سات سنگت جی اگست ستائی نو ہے جنم دن پیارے بھائی دیا سنگھ جی آپ حاضری بھرو گرو دیا خوشیاں پراپت کرو، سات سنگت جی اگست 3 نو ہے سمپورنتا دیوس گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ جی کا، تو سمپورنتا دیوس کہہ رہے ہیں پورب سمپورنتا پورب گرو گرنتھ صاحب کی سمپورنتا کا ہے، ساری سنگت جی حاضریاں پڑھو، جو گرو صاحب نے ساڑھے ایک مہان دین دیتی ہے ضرور اس کا ستکار کریے گرو صاحب کے چرن کا دھنواد کریے، سات سنگت جی آپ سنگت نے بےنتی ہے کہ ستمبر 3 کالج پریپریشن کا جو کلاسا چل رہی ہیں انہوں نے حاضری پڑھو، سات سنگت جی آپ سنگت نے بےنتی ہے کہ ستمبر 11 تو لے کے 13 تک کتی راگوں کا کی دربار ہے گرو گھر شہن ہو جائے، آپ سنگت نے بےنتی ہے کہ تھی ضرور حاضری بھر کے جو کتی راگوں کا دربار ہو رہا ہے یہ حاضری بھر کے ضرور آپ سمے دلاؤ سمے جتن کرو، سات سنگ جی ستمبر 12 ہے پہلا پرکاش صاحب شری گرو گرنتھ صاحب سچے پاتشاہ جی کا، یہ پہلا پرکاش پورب ہے، اب سارے حاضریاں بھر کے گرو صاحب جی مکشی داس ہے وہ دھنواد کریے، مارے چرن حاضری بھر کے اس سمے تو لاسٹ آدمی گرو صاحب جی خوشیاں پراپت کریے، بھائی صاحب تیار نے کہ جم کرنے کی شرم کریے، واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح۔